yɛ no wiase so bi to wiase mu niama na wo nyankopɔn wo to ne mu wasam si wiase na kono cham na do bɛ yɛ de wo nyankopɔn pɛ ɔno no pɛ sɛ wo da